vil sikre os i os. Hvad der pænt Gud i udsuflet. Du flyver jo af fæk og lærme. Du sortir på jo chavillet. Hvem kan ikke snabbe mig?